0: ääres päike, kiki mikki. Kuiva olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuri minä ei pea, kiki mikki. Ketsai uuen läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kõrest läbi magu.

wijken, Kiki Mickey. Ilma Olin alles wijken, Kiki Mickey. Jammer tunne oli hea, Kiki Mickey. Oli minema ei pea, Kiki Mickey. Ketsai uue laike, Kiki Mickey. Ja ratal polnud käike, Kiki Mickey. Ja kui vihma saadas alla, Kiki Mickey. Pole midagi, jos kalla, Kiki Mickey.

0: ja arbuusi suu.
1: Traffic Symbolia sa kuulet raadet Star FM Eesti.
2: Kärillä. Hep, hep. Töitä. Niin. Ruuan siinä.